0: Catat Jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.
1: Dengungkeun terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif jeung solutif.